0: Afrika yedu ya kati na kiranya, ye Mosambiki ya kati serere, ye Mosambiki ya kati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiyerenganwano.
2: Radio Musambik, Manika.
3: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera.
4: O que a vovó está cozinhar hoje?